0: Nei, de hadde sånn innendørs, og vi hadde sånn innendørs.
1: Så du hadde ikke noen følelse av noe utenforskap? Eller
0: nei,
1: noe?
0: Nei, overhovedet ikke. Overhovedet ikke, for det var så mange forskjellige typer mennesker som bodde i blokkene.
1: Men var man rausere med hverandre den gangen?
0: Ja, det var man jo. Man var raus med hverandre, ja. Men det var ingen som så på at mamma hadde lite penger som hjalp med noe, nei. Og kanskje litt rann en fru Vold. Herre fru Vold som bodde i første etasjen til oss.
1: Okay,
0: de hjalp oss litt rann med å komme opp med noen middagsester.
1: Ja, ok. Litt sånn ja. Hyggelig nabo.
0: Ja. Ja. Men ellers så var det. Hver sto for sitt.
1: Ja.
0: Det var sånn.
1: Men dette gjorde jo også at mutteren, hun var jo ganske streng og meldte ganske tidlig fra at nei, nå har vi så dårlig råd, så nå må du finne en jobb.
0: Ja.
1: Ja, og da
0: ja, det var jo rett etter at jeg ble kalt feta, vet du, så ja. Kom hvert mye på en gang da, synes jeg.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Ja. Plutselig ble jeg voksen. Jobb liksom, jeg var vant til å ha et sommerjobb. Det hadde jeg hatt, og så hadde jeg hatt en julejobb som riktig detektiv. Men ellers så, nå skal jeg begynne å jobbe hver torsdag og lørdag, sa herregud.
1: Vi må, du slipper ikke unna. Jeg hadde jobb som butikkdetektiv. Dette må vi vite litt mer om. Hva var det før vi går videre til,
0: Nei, det var en annonse som sto i bare sånn, vil du ha julejobb? Og så tenkte jeg, ja, men det kan jeg være. Så var jeg butikkdetektiv da.
1: Hvordan, da var du kan ikke være med.
0: Det var 15, 14
1: Det var fremdeles i årene. Men hva var, hvordan?
0: Nei, for oss noka da, inn på butikkene, så følte man hvem som tok noka. Det var ikke et speil, vi hadde ikke noen speil, sånne runde speil den gangen, vet du. Nå ser vi jo, nå er det sånne speil i alle kiosker, sånn runde, sånn 360 grader, eller hva det er for noe. Nei, 360 kan det da ikke være. 220 kanskje.
1: Ja, noe sånt nå.
0: Ja. Og så, det, så noen går det ikke an lenger, vet du. Og så er det opptak, filmopptak av alle oss med der og alt mulig, sant, ja. Som slettes inn 24 timer. Så det, men det var ikke noe sånt en gang, vet du. Så du gjemte bak, bare bak en rol, og puttet ting i lommene. Så det var, man måtte jo ha butikkdetektiv.
1: Og så stalket du rundt, og så du folk dytte opp i tyggegummipakker.
0: Og så måtte de ta på håndtaket. Finns jeg av håndtaket på døra på vei ut. De måtte betale først det de la fram, og så sammen de tok i døra, så hadde de intensjon om å forlate butikken.
1: Okay.
0: Og da kunne de legge en hånd på skulderen deres.
1: Kan du gi et eksempel på noen du huket?
0: Ja, jeg har med et eksempel i boka om hun som lekker dame med gullringer og gullarmer og alt mulig, og minklue. Det var sånn minklue, sånn dusk, sånn større som en svær dusk på det. Da, oppi der hadde han sånne julekaker da. Han var gått ut på datum. Oppi hatten, ja. Oppi lua.
1: Nei, du tuller.
0: Og så og jeg hadde sett at jeg la den oppi her.
1: Nå.
0: Smultringen var det. Som var gått ut på dato.
1: Jeg synes, stakar.
0: Ja, han var stakar. Men det tenkte ikke jeg noe på. Jeg var bare lykkelig for å ta det.
1: Du gjorde jobben din.
0: Ja, jeg gjorde jobben min, da.
1: Men du, det slår meg en ting her. At er ikke dette du driver med nå som forfatter, å være litt butikkdetektiv? Du... titter rundt på mennesker,
0: ja.
1: Du ser hva de holder på med, du lurer på hvorfor, og du avslører dem, og så gir du dem til oss som lesere.
0: Ja. Det er litt sånn, ja. Men jeg er såpass kjent, vet du, at jeg kan ikke sitte og studere folk lenger, det gjør jeg i utlandet.
1: Ja.
0: Når jeg kommer til utlandet, så er jeg første mann til å sette meg på en utrestaurant, altså, og så setter jeg meg og følger med folk. Her, i Trondheim kan jeg ikke se folk i ansikt en gang, for da stopper jeg meg opp en gang, og sånn, jeg kan ikke se det, jeg må se rett i fortøven jeg går.
1: Men er det da begeistrede lesere som skal ha en bit av det?
0: Ja, ga selfie og sånn da. Ja. Nå har det vært så mye selfie, for nå er det kommet 37 000 studenter til Trondheim. Så nå er det veldig mye selfie for tiden, altså. Og da er det ikke på grunn av bøkeren. Det er på grunn av at jeg stukker snuten fram i foreder og hotellet og sofa og sånn.
1: Mener du at du for en hel ny generasjon er blitt reelt i Anne B. Ragde?
0: Ja, ja.
1: Hvordan er det da?
0: Nei, det er skjett. Jeg sitter oppi det, jeg. Jeg må bare ta bilder av meg, liksom. Jeg gliser nå, jeg, så jeg er ferdig med det. Jeg var oppe, gikk på Nordre her en dag, og da var 11 grupper som spurte meg. Jeg kunne ta selfie. 11 stykker.
1: Hold over.
0: Det tar 2 sekunder, vet du. Jeg bare samler dem, og så står jeg, og så går jeg videre.
1: Nå må vi da altså til konditori.
0: Bristol konditori.
1: Ja, det eksisterer nå.
0: Ja, vi var der i senest i går, jeg.
1: Ja. Har de fremdeles den, hva heter den kaken?
0: Gardinekake?
1: Ja,
0: den spiste jeg i går.
1: Hva består den av egentlig?
0: Nei, det er sånn en nylig bunn, en sånn nøttebunn, crispy nøttebunn, og så er det krem, deilig kremmer og sånn oppå.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og der strener altså Anne B. Ragde inn, foreløpig i poncho og militær boots nærmest, og spør om å få jobb.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da hadde jeg fått mange avslag på veien da.
1: Ja.
0: Jeg begynte helt på Britannia Hotel.
1: Ok, du tok hele gaten bort også?
0: Ja, ja. Men de så på ponchoen og skoene mine, og så sa de nei, takk. De skjønte ikke at jeg kunne ha på meg en annen.
1: Men hva gjorde at fru Pettersen sa ja takk, fremdeles med til ponchoen og...
0: For å vise at hun hadde klærne, andre klær ovenpå.
1: Ja, det var, der kom
0: det. Det var bare å ta av seg ponchoen og skoen. Så hun så med en gang potensial i meg. Ja.
1: For etter hva jeg forstår av boken din, så fru Pettersen, hun ikke så opptatt av skolegang, for hun ber stadig ja. Anne om å jobbe mer. Kan ja. Du ikke bare skulke den skolen?
0: Jo, ja, hun ville det. Det var første gang jeg hørte voksne spørre om ikke jeg kunne skulke. Han lørte noe sånn som stil, det. Heidning min. Var det paff, altså?
1: Var det en var du da i spagaten mellom en pliktoppfyllende, Anne, og utsikter til å få mer enn 7 kroner i timen?
0: Jeg var aldri i tvil om at jeg skulle ha utdannelse. Aldri i tvil om det. Så jeg snakket bare bort når jeg begynte sånn.
1: Ja.
0: Men jeg jobbet jo som jeg kunne, da. Ja.
1: For det hadde jo mamma Birte, mutra Birte, sagt.
0: Ja.
1: Ja, dette hadde innpodet hos
0: ja.
1: Dere.
0: Ja, jeg skal ha utdannelse. Ja. Så det hadde jeg helt klart for meg at jeg skulle ha.
1: Så, men hvilke, altså fru Pettersen som type, hvordan var hun?
0: Veldig streng, veldig streng. Ja. Alle var veldig redda, men jeg var ikke noe redda i hele tatt. Jeg har aldri vært redd til folk, jeg. Aldri vært redd til folk, om de har autoritet eller noe, så ikke jeg noe redd dem. Så jeg bare liksom jobber meg rundt dem og finner ut hvordan jeg skal få det som jeg vil ha det.
1: Mener du, er du aldri blitt skremt av noen?
0: Nei, jeg har ikke det.
1: Du har en scene i boken hvor du går tur med Jossi.
0: Ja, han, ja.
1: Ja, han, ja. Han,
0: ja. Ja. Da ble jeg ikke skremt, da. Jeg ble bare, det var hele situasjonen som bøvde meg sånn imot.
1: Hva var det?
0: Nei, han var jo sikkert 40 år, han. Nei, kanskje han var 30, jeg vet ikke. Han var i hvert fall mye eldre enn meg. Og så begynte han å gjøre tilnærme seg til meg, da. Men vi gikk med hundene.
1: Ja.
0: Det var fryktelig ubehagelig. Han trodde jeg var 16, han. Da var jeg bare 14.
1: Han spurte til og med om, liksom, er du...
0: Ja. Og la hundene rundt skuldrene mine.
1: Og dette var... Fremdeles mens du hadde poncho, ikke det trange sort skjørte?
0: Nei, jeg hadde ikke noen trange sort skjørte, nei. Jeg gikk i regnfrakk, det sildregna. For jeg sluttet med en gang han ville, da. Og jeg kunne ikke forestille meg at en voksen mann, en far, ville gjøre noe sånt som det her. Æsj.
1: Nei. Det var et år for undring.
0: Ja, det var det. Ja. Det var veldig mye som skjedde året, skjønner du. Og så sammenfalt det med at jeg begynte på Bisthold, så det... Det gikk veldig fort opp for meg når jeg begynte å skrive notater på Vossistappa, da. At her er det, her har jeg nå en helhet, altså i bunn og topp. Fordi at det var et år som forandret meg veldig. Så jeg skjønte at jeg skulle skrive om det i halvåret her, da.
1: Mm. Hva var begynnelsen?
0: Men begynnelsen var det med bagatell.
1: Ja.
0: Det som jeg skal lese om nå.
1: Hva sa du?
0: Det som jeg skal lese om
1: nå. Ja, da synes jeg du skal få lese det nå.
0: Det er første kapittel i boka, og det heter En augustdag. Mitt yngste barnebarn, Solveig, og jeg var på tur opp Nordregate da vi hørte flere sirener. Hun var 5 år, og den lille hånda hennes lå varmt krøllet inn i min. Åh, sa på innpust. Politi, farmor! Blikket hennes opp mot mitt, dramatisk. Ja, jeg hører hvor det kommer ifra seg, og økt tempoet. Det var vinduene, eller nesten hele fronten, av Café Bagatell, som var i ferd med å tippe ut i gata, nærmest ras ut. 4 politibiler og 2-3 brandbiler stod halvveis oppe på fortøvet, og alle hadde blinklysene på. Jeg trakket kjapt over på den andre siden av gata, hvor vi ble stående og glan. Svære lastebiler holdt på og skulle støtte metallrampa opp mot veggene. Vi kunne se rett igjennom Café Bagatell, siden det var vinduer på den andre siden også. Caféen var helt tom, ingen gardiner eller potteplanter i vindueskarmene. Er det farlig, farmor? Hele bygget kan rase ut i gata, derfor de må skynde seg, sa jeg. Bygget? Ja, hele huset.
1: Og da sto du på en gul lapp, eller hva skrev du på en gul lapp? Bagatell?
0: Café Bagatell, spørsmålstegn, skrev jeg med en gang kom hjem.
1: Ok, og det satt i gang hva da?
0: Ja, satt i gang hele raset da, at jeg jobbet der, og at jeg for å lete etter jobb, og det gjorde mye i den gata der nå da, der som jeg begynte opp på Britannia og bortover der, gjorde mye. Men jeg husker alt, alle butikkene, jeg husker jo alt. Så jeg husker alle butikkene, og hvordan det var når jeg kom inn der, og hvordan det så ut inn der, og... Og at jeg kom inn på, jeg hadde ikke tenkt over at jeg måtte ha på meg noe spesielt det. Ellers hadde jeg hoppet over Café Bristol, konditori.
1: Ja, det lurer jeg litt på. Hvis du hadde visst hva du på en måte...
0: Ja, da hadde jeg selvfølgelig skygget banen. Jeg hadde ikke forestilt meg at jeg skulle gå i miniskjørte. Ja. Det var en horribel tanke.
1: Men du gjorde det.
0: Ja, jeg gjorde det.
1: Som med så mye annet. Du har bare på et vis gønnet på. Du hadde en utrolig, hva skal jeg si, oppdrift.
0: Ja, jeg hadde veldig oppdrift. Det har bare Eva, for at vi fikk oppdrift, for mamma var så, hun var så enfoldig, og så hadde hun så mye for seg, så vi var nødt til å på en måte oppdra oss selv, vi. Og mamma var veldig pessimistisk, og derfor er vi veldig optimistisk. Så vi har gunnet på, veldig gunnet på, og vi sluttet at vi måtte klare oss selv, og at vi kunne ikke lene oss på mamma.
1: Og det, du hade ju drömmar, de har ju alla på 15 år. För så vet eller i livet också, men kanske mest i dessa formativa åren igen. Ja. Du ville ha Ford Capri. Var det måste vara blå eller vad var grejen
0: ja.
1: Med det?
0: Ja, det var blå på i annonsen, skjønner, i det bästa, det lilla bladet, en bitte tykt blad.
1: Ja, ja, ja.
0: Och där var det en annonse da, for Ford Capri, kostade 30 000. Och den så helt annorlunda ut då än den gör nu. Nu är alla bilarna fyrkantiga. De ser prick likadana, det är skillnad på en Range Rover och en Ford nu. Det är skillnad på bilarna. Men den gången var det sån flat och lång och sån sån racerbil och den hade och hade sån lyst på en Ford Capri och hade jag sett eller något, vet du. Men det var den som var målet mitt då. Mm. Jag började med en Jossi, en parring och allt möjligt så var det Ford Capri jag ska ha med.
1: Ja, Jossi vi måste vie Vofsen också ja, lite uppmärksamhet. Ja. Du är ju hundemänniska så du håller.
0: Ja. Jag har inte varit de sista åren då.
1: Nej, men du har ju haft hund ja, som alltid. Har varit med dig ja. Både i böcker och i livet.
0: Ja.
1: För att du ville ju det var mycket du gärna ville ha pengar till en ting av att mor krävde och så vidare. Ja. Men du hade ju
0: gitarr,
1: ja. Ikke sant? Kan vi ta en liten runda på den gitarren för att du jag har ett bilde eller du beskriver det själv du sitter och så skriver du eller prövar att lära dig Finn Kalviks
0: en finne mig själv och
1: ja. Ja. Husker du Två tunger
0: har mitt hjärta. Då vill jag ha mitt sin.
1: Nej, viljer ha mitt sin.
0: Jag älskar dig beständigt. Nu blir aldrig min.
1: Hvis vi fortsätter nu så må släktingen till Inger Hager få ton pengar.
0: Det var väldigt vanligt att spinga gitarr den gången.
1: Du träffade mig sån i hjärtat. Mm. Jag satt då där i mörk och tände stearinljus och gråt mina salta tårar över Lillebjørn och Finn Kalvik och
0: ja, Finn Kalvik speciellt
1: Leonard Cohen.
0: Ja, Leonard Cohen
1: och ja. Jag kunde fingerspel på Angry till Stones, det var inte hållet jag griner bara tänker på det. Det var ett väldigt det är nog med det var 15 år.
0: Ja, det är det. Det är det verkligen för att du har så mycket drömmar och det är ingenting som är möjligt. Ingenting som är möjligt, men jag skönt att jag var nött själv till att vara ekonomiskt ansvarig för allt.
1: Ja.
0: Det skjønte jeg.
1: Ja.
0: Så derfor ble jeg så besett opptatt av penger. Da jeg gikk sånn et glimt fra å være barndom, være i barndommen til å være voksen livet.
1: Mm.
0: Så ble jeg skjønt at jeg må ta penger.
1: Men veien dit, Anne, var jo ofte litt sånn ja, belagt med hvite løgner. Det må
0: ja,
1: kunne
0: veldig
1: si.
0: Mye løgner.
1: Fordi at du gikk og kjøpte den gitaren på ja. Avbetaling. Og ja. Hvordan skulle du da forklare det til mor? Du hadde jo egentlig ikke penger til dette. Nei, det var da en klassekamera.
0: Ja, sin, ja. Ja. Jeg fikk lån for at den ønsket ikke å spille på noen.
1: Ja, og du hadde en ekstrem kjapp evne til
0: å... lyge.
1: Dette vittner jo om, jeg vil si, rik indre fantasiliv.
0: Ja, jeg hadde det.
1: Og det har vi jo også hatt bruk for senere, har vi ikke det?
0: Ja, da har jeg levet av det nå. Men jeg lyger ikke lenger.
1: Nei,
0: jeg sluttet med det. Sluttet med den en gang jeg flyttet hjemme tilfra. För att jag skönt att jag måste lyga när jag bodde hemma för att måste lyga till mamma hela tiden. Så för att snirkla mig igenom vardagen så måste jag lyga till mamma.
1: Mm.
0: Och var det någon grund att hon skulle veta allt heller? Och så lägger jag till Eva och då men så förtalade jag till Eva då att så förtalade ut till mamma tvärt.
1: Så när min lillasyster.
0: Åh,
1: otroligt irriterande med lillasyster alltså. Jag ser igen.
0: Då måste jag börja ge henne halvparten av föreningspengarna.
1: Åh, jag får nå kommit till Jossis, vad ska jag säga, si, mer
0: välhavne dagar.
1: Ja, ja, det kan vi väl tryggt säga. Si. För du ville absolut eller du skönte att Jossi kunde vara en ingång till
0: pengar.
1: Så och jag vill säga si att detta gick du också all in för ja. Sidor slik.
0: Ja.
1: Och det är ju en scene där. Jag visste faktiskt inte att hunden förplantade sig. Jag visste ju hur de gjorde det. Men det, du går verkligen in i det anatomiska. Det är ja. Labbar över.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Du måste hålla och snu ja, och hålla mot varandra. Ja. Det tar en halvtimme nästan hvor du sitter där med kramp i begge. Var det då drömmen om att bli veterinär blev väckt hos dig?
0: Ja, det kan gott vara att det var det. Men jag hade ju framdeles hopp om att bli veterinär helt fram till tredje gym.
1: Mm.
0: Jag skönt att jag vart veterinär då. Att jag fick en sån tät matematiklärare med moderna matematik. Som jag klarte ikke å forklare noe, så jeg fikk ingenting. Fikk ikke til noen ting. Så da forsvant veterinærdrømmen.
1: Ja.
0: Ja.
1: For det i boken din nå, da det først langt ut i, jeg tror 192, hvor det kommer frem at du faktisk likte å skrive.
0: Ja, men det var ikke noe aktuelt helt tatt etter meg.
1: Nei.
0: For at jeg skrev dikt da, som jeg la i alle noe skal skje. Det är faktiskt ingen som har sett dem ändå heller.
1: Men du apropå dikt för att hvis du slår upp på helt ikke engang før romanen starter med sånn absolut på det första så har du skriblet noe grejer här. Vad är det?
0: Kan det fra?
1: Text kolon Anne melodi Dr. Hook. Vem har en
0: har ikke... oh, ja, der ja, der ja.
1: Vad är det för något?
0: Det är någon där som man skriver själv. Det är Jossi.
1: Det heter Jossi ja.
0: Ja.
1: med da tonsatt
0: av Dr. Buch. Hvem har en snute så bløt? Hvem så kjempesøt? Og hvem har de bruneste øyne her på jord? Hvem logrer straks han ser at jeg mot ham ler?
1: Fantastisk.
0: Det Dr. Buch. Han skrev masse egne sanger.
1: Nå.
0: Og det om en Jossi.
1: Fantastisk for en kjærlighetserklæring.
0: Ja, det var det.
1: Men du har jo også senere skrevet for tobente små elsklinger.
0: Ja, ja det har jeg skrevet litt annet sånn. Jeg skrev alt mulig rart det.
1: Sesam stasjon?
0: Ja. To år under din del, og jeg skrev 2 år alle episoderne.
1: Det har vært ganske gøy.
0: Ja, men det var veldig mye jobb. Veldig mye jobb, for at du må ta en overbygging innenfor uka, og så måtte hver scene være en pedagogisk overbygging. Og så, alt var jo originalskrevet her i Norge, men det var bare små snuttet, små filmene mellom de 4 delene da, som var direkte oversatt.
1: Men det har vært alt, det har vært noveller, det har vært krim, det har vært for barn, det har vært for voksne, og ikke minst selvfølgelig de 6 bøkene om Nesov familien som den, gjorde deg til...
0: Det er litt vanskelig å få tak i den, har jeg skjønt. Men,
1: What? De må jo trykke opp den til stadighet.
0: Ja, det må de jo gjøre det. De må ha fått på Insta masse sånne som leter etter den. Skjønner ikke jeg noe av meg.
1: Ja.
0: For den er veldig populær fremdeles, for nå er det kommet en ny generasjon som vil lese den. Unge mennesker.
1: Ja, for de må jo lese den og skjønne at det ikke bare er reality, Anne.
0: Ja, det må jeg, men det handler jo om at folk leser ikke lenger.
1: Sausa inn i nikotinrøyk.
0: Mm-hmm. Det var helt naturlig, da.
1: Ja, men du ser at dukene...
0: Ja, men hørt på spissene.
1: Ikke
0: ja.
1: Lenger er hverken rene eller hele.
0: Jeg synes ikke at de ikke var rene.
1: Nei, okay.
0: For at alt var den samme fargen. Så for at før du har noe kvitt inni alt det nikotingulet, så ser alt hvitt ut. Så det var jo når jeg kom hjem igjen, når jeg hekla ferdig hullene, og dekket over hullene. Mamma sa at man lenger inn i klorin. Og da oppdaget jeg hvor, og kom og la den på igjen da, etterpå. Så oppdaget jeg at den var jo hvit, jo ikke en. Den var jo ikke hvit noen andre.
1: Men jeg tenker på at du må jo ha vært veldig sånn pliktoppfyllende, oppfinnsom, i tillegg til å være hardt arbeidende. Du bare så at her var det en liten nisje, her kunne du gjøre noe.
0: Ja.
1: Tok med deg dukene hjem, klorin kostet masse penger, altså du gjorde business av det.
0: Ja, mamma kjøpte klorin til å begynne med, men så sa jeg at han kan koste til fru Pettersen.
1: Ja, du fikk penger av Pettersen. Ja, du gjorde det til slutt.
0: Ja.
1: Men jeg tenker på, hva var det i deg som gjorde at dette var noe en 15-åring holdt på med?
0: Jeg så at det var høl hjem da, og så kunne jeg jo hekke det. Jeg hadde lært meg hekke det siden jeg var 5 år. Formeren min lærte meg hekker da, før jeg kunne skrive navnet mitt. Så jeg så jo at det der måtte repareres, for det ble større og større hullene på hjørnene. Tok jeg selvfølgelig med meg.
1: Det var helt naturlig. Det var,
0: det var helt naturlig for meg det.
1: Og så ble det penger av det også.
0: Ja.
1: Ja, for du er jo veldig glad i håndarbeid.
0: Ja, det er jeg. Veldig glad i håndarbeid.
1: Hva driver du med i dag?
0: Hekling. En del hekling.
1: Mm. Ponsjor?
0: Nei, ikke ponsjor, nei. Grytlapper og sånn.
1: Små bittesmå ponsjor.
0: Ja, bittesmå ponsjor, det jo.
1: men du var jo tett på bakkeri, som sagt, og du er også veldig glad i bake.
0: Ja.
1: Ja. Jeg måtte leve, ja, hva sa du, skulle du si noe?
0: Jeg ble glad i å lage mat innom bak.
1: Ja, ok.
0: Ja,
1: det er noen sang, noen synes du, julkaker og sånt som du har fått.
0: Ja, julkaker, da julkaker med,
1: ja.
0: Ja, ja, ja, den er 8 uker svært hvert år, den.
1: Ja, nemlig det prosjektet.
0: Ja.
1: Nå snart i gang nå. Jeg måtte nemlig leve veldig av en scene hvor du er med og skal lave punsjeboller, eller skal servere punsjeboller. Og jeg har faktisk sett på det trynt til andre. Kjære radiolytter, du kan dessverre ikke se det, men her, det får trakk seg igjen. Jeg har faktisk en bakgrunn fra bakerivirksomhet, jeg også, og stått klokken 05.30 og sett på punsjebolllaging. Laging.
0: Ja, laging, ja.
1: Jeg skal beskrive det litt. Det er disse avlange pølsene.
0: Ja, det runde i kontrollen.
1: Det runde, ok. Ja, jeg husker det som avlange.
0: Og så 1,5 centimeter tykk, sikkert.
1: Ja.
0: Og så med kokos på hver side, og så sånn kant av marsipan rundt.
1: Ja. Og vil vi egentlig vite hva som er inne?
0: Nei, du vil ikke vite. Men har du aldri smakt en bit av det siden jeg var 15 år?
1: Nei, ikke heller siden jeg var 16.
0: Nei, aldri. Og skal ikke en bit av mine lepper.
1: Det var sånn at jeg lurte litt på om de feit opp smulene fra gullet og puttet opp i det her, det også. Nei, de gjorde ikke det.
0: Da.
1: Nei, de gjorde ikke
0: Men mistavnet mitt brød, så tok de opp igjen, ja. Men det var sånn, veldig rent i makrevet, veldig rent på gulvet, og ja, ikke kanskje på gulvet, men overalt ellers. Det var veldig rent.

0: et kjempevarmt og fint menneske.
1: Nei, men jeg tenker at det kanskje ikke, jeg forsvarer det ikke, men jeg tenker kanskje at det kommunikasjonsproblemer.
2: Ja, det, veldig, ja. Veldig store kommunikasjonsproblemer.
1: Det bra jeg ikke jobber i politiet.
2: Ja, det tror jeg.
3: Ja, men altså det med true med kniv, det var jo i en veldig voldsom situasjon. Adrenalinet koker, han har jo nettopp drept en ulv, og så begynner han å kavringe og anklage ham for at det han som forræder i Kirsebærdalen. Da kan det komme opp en liten kniv for flere av oss, altså.
2: Nei, det kan du ikke mene. Jo, men jeg skjønner at vi lever i en fantasiverden, men kavring er faen meg knapt fylt 10. Jo, men... Hvis du står en 10-åring foran deg og sier, du har gjort noe slemt, så ikke din automatiske tanke, ok, da trekker jeg frem det skummeleste våpen jeg har, og så truer jeg den lille drittungen på livet.
1: Han føler seg misforstått.
3: Ja, veldig misforstått.
1: Vi forsvarer ikke.
3: Nei.
1: Men det er jo mange menn som Hei. Ikke klarer å dele sine følelser. Jeg sier ikke at alt fikses hvis Hubert hadde gått hatt litt gruppeterapi.
2: Ja, men da har Hubert et veldig hardt bilde på menn, da. Da har Hubert et veldig hardt bilde på menn.
1: Hardt bilde, ja. Det er harde bilder her, da.
3: Ja.
1: Ja. Det er jo harde bilder.
2: Det er det.
1: Det er en karikatur. Men har ikke Astrid Lindgren skrevet han sånn for å lure oss, da?
3: Jo, selvfølgelig.
1: Men det blir jo veldig stressende nå. Så nå synes jeg det stressende å lese, for vi vet jo, åja, ingenting som vi trodde det var.
3: Men... Ja.
2: For meg så er det dobbeltluring, fordi jeg har jo ikke noe forhold til Brønnøy Løverte fra før. Altså jeg vet at jeg har sikkert blitt lest Brønnøy Løverte for da jeg var liten, men jeg husker jo ingenting av det, jeg vet ingenting om det. Så for meg så leser jeg det for første gang, og jeg leser det jo som en voksen som leser en barnebok. Mm. Så mens jeg leser så tenker jeg jo, ja, ok, Hubert går rundt med pil og bue og er sur og gretten, og det er åpenbart at han er forræderen. Sant? Og så, da tenker jeg at det skal være sånn.
3: Mm.
2: Jeg har doble lag som tenker, nei, det er for åpenbart at det er han, det må være noen andre. Jeg tenker, Astrid Lindgren har skrevet en barnebok, det er klart det skal være enkelt og greit å forstå for barn at dette er en slem karakter. Så for meg så kommer det også som en overraskelse når Hubert faktisk dreper disse ulvene, for det er da jeg skjønner at nei, det er flere lag her.
3: Ja.
2: Herregud, Hubert er ikke forræder. Det er en annen.
3: Ja.
2: Da er jeg plutselig veldig, veldig spent på hvem som er forræderen som kommer inn. Så hun har gjort det bra for oss voksne også.
1: Men hvorfor tror du han krummer med kniv da?
2: Fordi... Ja, hvorfor tror jeg han truer med kniv? Han er gæren da.
1: Han er gæren da. Det er kanskje ja. Det. I stedet for sånn som jeg begynner med sånn kommunikasjonsproblemer og anger management course og sånn. Så jeg tenker kanskje at han burde...
2: Jeg håper i hvert fall ikke at han bare er snill, at nå skal det liksom portretteres frem som at Hubert er godheten selv, etter at han har liksom knivtrua og brutt seg inn og brutt all verdens regler. Så skal han bare være liksom den godhjerta lille rødnissen.
1: Kan det bare være litt sliten da?
3: Ja, men vi får
2: faen ikke tru folk på livet selv om du er sliten, da må du institusjonaliseres et eller annet sted.
3: Men vi får jo se da hvordan Hubert skal utvikle seg videre i Brønnøy Løvehjerte. Jeg kan jo spille inn fra Gaute her. Han sier han vil ikke være besserwisser, men som han skriver, fra første gang Carl traff den rødskjeggede Hubert, fikk jeg følelsen av at hans rolle i fortellingen var den samme som naboen hjemme alene en, altså han med snøskuffe, som barna mente at han hadde brukt å drepe kona si, en tilsynelatende ond gammel surpump, som viser seg å være hel ved.
1: Ja, selvfølgelig som jeg tror at han er bare ensom.
3: Ja.
1: Åh! Det er ikke rart jeg var dårlig politiker i ensomhetspartiet. Jeg skjønner ikke. Hubert er bare ensom, men det vet vi jo. At ensomhet kan jo også føle til utrolig mye aggresjon. Bare se hvordan folk liksom indoktrineres i skumle miljøer hvis man er helt, helt alene.
4: Du hører podcasten Leseklubben i NRK P2 med programlederne Kristoffer Olsen og Kristine Lossius Torin. Lydboka er dessverre ikke tilgjengelig lenger, men episodene av Leseklubben finner du i appen NRK Radio.
3: Vi er flere i klubben som har laget oss et stort eseløre i denne lesedelen på en setning, og jeg tenkte egentlig at Astrid Lindgren selv kunne lese den opp for oss. Det er altså i kapittel 6. Kavring er jo så sint for at Jonathan skal dra fram for å kjempe mot Tengil. De har jo nettopp møtt hverandre i Kirsebærdalen, og Jonathan prøver å forklare Kavring hvorfor han bare må dra.
5: Jag frågade Jonathan varför han måste ge sig ut på någonting som var så farligt. Han kunde ju lika gärna sitta hemma i Välden i Ryttargården.

0: Og det var altså Emil Karlsens gave til deg, Tommy T. Hva synes du om dette?
1: Jo, tusen takk, Emil. Dette var jo veldig bra. Det kan ikke bli dårlig humør å høre på dette. Og fantastisk titel, ja. Ja. Ayahuasca.
0: Ja, vet du hva det er?
1: Ja, det er jo et... hva er betegnelsen for det? Det
2: er en urte, er det ikke det, tror jeg?
1: Det er en urte, eller en slags urteblanding? Nei, jeg usikker, for jeg tror det flere compounds som blir blandet.
2: En plante I alle fall som brukes for å komme i transe, det ikke så?
1: Jo, for å utvide det mentale ganske mye, tror jeg.
0: I hvert fall klassifisert som narkotikum I Norge, ifølge leksikon.
1: Ja, ja, det jo mye som det I Norge, så jeg vet ikke. Jeg jo vokst opp med å ikke bruke så mye rusmidler og har oppdaget enkelt av dem I en voksen alder. Ayahuasca jo en ting som jeg har lyst til å prøve. Så ikke ring politiet.
0: Men da jo daten godt I gang, vi må kunne si det sånn.
1: Veldig bra, veldig bra. Nydelig.
0: Vi tar ikke en kaffe, vi tar en te.
1: En te, ja, rett og slett. Må jeg riktig, må jeg ha sjaman til stede, og det ikke bare noe man gjør sånn randomly dette her da. Dette, jeg kjenner folk som har vært på sånne ayahuasca-trips, og det planlegges jo I månedsvis I forveien. Og
2: det veldig seremonielt. Ja. Det foregår I Sør-Amerika, det her stort sett.
1: Stort sett. Det finnes også folk som gjør det I Norge, men de derfra. Mm. Ja, jeg vet ikke om jeg ville tatt med en date og det. Jeg tror det en veldig sånn personlig affære, men nydelig låt.
2: Jeg tror hver må ut på sin egen reise der.
1: Det er den.
0: Ikke sikkert man blir så veldig sosial, nei. Og så det jo sånn at dette en slags avstandsdate, for Emil sitter I Tromsø, Tommy du sitter her I Oslo, men du skal få gi en musikalsk gave til Emil du også. Hva det du har tatt med?
1: Du, jeg har egentlig lagt meg I min verden litt I samme, ikke samme musikalske verden, men humørmessig og temperaturmessig, så ligger vi litt på det samme. Det en låt som jeg har hørt litt da jeg var liten, men har liksom reoppdaget I voksen alder. Jeg pleier å spille den innimellom. Jeg spiller litt på litt sånn alternative steder, raves og litt sånn. Så drar jeg fram den for å få smilet fram hos mennesker og for å liksom understreke kjærligheten man har for hverandre, egentlig uansett hvem man Så det en veldig fin låt av Chaka Khan. I live you, I know you. Eller I know you, I live you. Ja, sånn var det.

0: det var altså Emil Karlsens gave til deg, Tommy T. Hva synes du om dette?
1: Jo, tusen takk, Emil. Dette var jo veldig bra. Det kan ikke bli dårlig humør av å høre på dette. Og fantastisk titel, ja. Ja. Ayahuasca.
0: Ja, vet dere hva det er?
1: Ja, det er jo et... hva er betegnelsen for det? Det
2: er en urte, er det ikke det, tror jeg?
1: Det er en urte, eller en slags urteblanding. Nei, jeg usikker, for jeg tror det flere compounds som blir blandet.
2: En plante i alle fall som brukes for å komme i transe, er det ikke så?
1: Jo, for å utvide det mentale ganske mye, tror jeg.
0: I hvert fall klassifisert som narkotikum i Norge, ifølge leksikon.
1: Ja, ja, det er jo mye som er det i Norge, så jeg vet ikke. Jeg har vokst opp med å ikke bruke så mye rusmidler og har oppdaget enkelt av dem i en voksen alder. Ayahuasca er jo en ting som jeg har lyst til å prøve. Så ikke ring politiet.
0: Men da er jo daten godt i gang. Vi må kunne si det sånn.
1: Veldig bra, veldig bra, nydelig.
0: Vi tar ikke en kaffe, vi tar en te.
1: En te, ja, ja. Rett og slett. Må jeg riktig, må ha sjaman til stede. Og det er ikke bare noe man gjør sånn randomly. Dette her da dette, jeg kjenner jo folk som har vært på sånne ayahuasca trips. Og det planlegges jo i månedsvis i forveien og...
2: Det er veldig seremonielt, ja. Det foregår i Sør-Amerika det her stort sett.
1: Stort sett, det finnes altså folk som gjør det i Norge. Men de er derfra. Ja, jeg vet ikke om jeg ville tatt med en date og det. Jeg tror det er en veldig sånn personlig affære. Men nydelig låt.
2: Jeg tror hver må ut på sin egen reise der.
1: Det er den, det er den, det er den.
0: Ikke sikkert man blir så veldig sosial, nei. Og så er det jo sånn at dette er en slags avstandsdate. For Emil sitter i Tromsø, Tommy du sitter her i Oslo. Men du skal få gi en musikalsk gave til Emil du også. Hva er det du har tatt med?
1: Du, jeg har egentlig lagt meg i min verden litt i samme, ikke samme musikalske verden, men humørmessig og temperaturmessig så ligger vi litt på det samme. Det er en låt som jeg har hørt litt da jeg var liten, men har liksom reoppdaget i voksen alder. Jeg pleier å spille den innimellom. Jeg spiller litt på litt sånn alternative steder, raves og litt sånn. Så drar jeg fram den for å få smile fram hos mennesker og for å liksom understreke kjærligheten man har for hverandre, egentlig uansett hvem man er. Så det er en veldig fin låt av Chaka Khan. I live you, I know you. Eller I know you, I live you.
0: Ja, ja.
1: Ja, sånn var det. Sånn var det.